Mami, mo mu iwasiwaju pepe. Baba, mo mu iwasiwaju pepe. Lati aro ilo.